0: Dovedete i?
1: Evo nama obešeni dijadijadom.
0: Vešala?
2: Sprena!
0: Momče?
2: Sprene!
3: Pošto seko mrtvo mleko?
4: Od dinara na pazar, pošto ti ga dam i ne dam?
3: Malo je!

0: brat, ima li ovde mrtvi mira i sekula?
1: Tiša mi znoj, pravenje jasnu, a kako si mi ti ostao živ, miluti me?
2: Jesam li kriv? Jesam li živ ovako kad samo izgledam živ ljudi? I ja sam pucao sa vama.

0: Roll call of the fallen fighters. I am Milo, the gunsmith. Dead for you and me, and not sorry for it.
1: Ja njihov prosudni mozak i rasturena utroba. Srpni za mene i tebe, nije im žao.
2: Ja, kovač Veljko bez glave, iz pokidanog brata govorim. Skapao za mene i tebe, nije mi žao.
3: Zemlja, samo zemlja, samo zemlja, samo zemlja, samo zemlja.
0: Executioner, light the pyre, light the pyre.
4: Govorila mi oko moje golubije. Ja Milankina glava i ništa više Milankino. Mrtva zbog mene i tebe, nije mi žao.
5: Ja Šegrt Jovan prepolovljen. Pola mene ovde, pola mene tamo iza brda. Umro za mene i tebe, nije mi žao.
3: Samo zemlja, samo zemlja, samo zemlja.
0: Executioner, now bring the living. The living I want. The living.

0: Ja, učiteljica Mirjana, koja ništa drugo nije znala nego da sanja, da sanja i da sanja. Ide mirno, nije mi žao.
1: Ja, bolničarka Vera, nije mi žao.